0: مختلف و همه اینها در یک تیم.
1: مولتلیم، مولتتمه، مولت اپینی او اکیپ.
2: بکو دو لانگ، بکو دو تم، بکو دو اپینیون، این اکیپ.
3: موچوس ایدیوماس، موچوس تمس، موچوس اپینیونس ای اون اکیپو.
4: یس!
3: New Command News, de nosotros para todos.
2: New Command News, de nous pour tous.
1: New Command News, de la noi pentru toți.
0: New Command News, از طرف ما برای همه.
5: New Command News, from us, for all.
4: New Command News, von uns, for alle.
6: New Command News, از طرف ما برای همه.
7: New Command News, منا و الیکم.